0: U Otavi živi oko 840 ljudi. Pri zadnjoj brojitbi stanovništva 2001. leta se je skoro tretina ljudi priznala hrvatskoj narodnoj grupi. U međuvremenu je broj hrvatsko govorećih otavcev drastično spao. U Rastoku obitelji Resac jednoć u letu ipak priređuju hrvatski tamburaški večer, ki je jako dobro primljen. Sara Fleischhacker je bila u Otavi.
1: Otava je po prvi put imenovana 1245. leta. Danas selo leži u centru Vulka doline, direktno uz Vulku, jedinom potoku gradišća, ki curi u Nijozalsko jezero. Kot samostalna općina je postavila Otava važne korake za podupiranje gradišćansko-hrvatskog jezika. I to s dvojezičnom školom, čuvarnicom i hrvatskimi maši, kje imaju svaki drugi ta jedan. Ipak se je broj ljudi ki u Otavi zna hrvatski jezik kroz zadnja desetljeća znatno smanjio. Danas hrvatski govori samo još mali dio stanovnikov. Albert Borenić, Johan Höa i Monika Hergović živu u Otavi. Oni priznaju da hrvatski jezik u vlašćoj svakidašnjici samo rijetko hasnuju.
2: Ja znam, ali ne tako dobro. Mi smo se sve po nimšku, a sad ne znam tako dobro već. Razumim se, ali govorit ne znam tako dobro. Kad smo bili mali, smo se doma sve po nimšku. Otac pa mati, ti su se sve po hrvatsku, a tako smo se naučili. To smo i se razumili. Ali i s nami su se sve po nimšku.
3: Ako ja gledam ovdje, neću di ja se najed. Ja se svaki dan skoro cindru vozim, to se svaki dan u Hrvatsku pominamo. Pa to se i stareme ljudi, tovaroše, pa se Hrvatsku pominamo. Ali u tome, ganz malo, nijedan se ne pomina Hrvatsku.
4: Razumim tako, ali govorit ne znam. Kad smo male, ne? Doma, prilično, ne, a sad, i s kim? Nijedan vek, već govori da te...
5: Ja sam bio ukupno 18 lijat, načelnik od 91. lijeta do 2008. No, iako sam ja duše koji je samo stara, ja sam stara generacija, stađenik ja, su se pominjali pomalo po Hrvatskoj. Važno je bilo da je u crikvi bilo svaka druga nedilja po Hrvatskoj, bez toga bi ne bi bilo, ali ko se vidi da i u crikvu ide do stari ljudi. Mladina je nije tako integrirana, jako, jako teško. Ja mislim, iako to moram sada reći, jedna žalost da se neće tako daleko ove držati. Kad vidim, moja generacija, to smo 5-6 kije se govore do, a mladina već, nažalost, ne.
1: Veli bivši načelnik Otave, Štefan Jakšić. Iako se u starjoj generaciji hrvatski jezik još čuva i gaji, ga mladi otavci kumaj koristu. Ipak hrvatska tradicija u selu još živi. Pri Rastoku obitelji Rezac su hrvatski tamburaški večeri u Otavi jako obljubljeni. Skoro svi gosti su si ipak mogli sobom jačiti hrvatske jačke, je rekao organizator Rastoka Martin Rezac.
6: Ja sam iz Pengrta i to i Pengrti vidim da su sve manje mladi ljudi ki se hrvatsku doma i s prijatelji govoru. Ja što imam, kad nije v socijalnom okviru, pa se zgubi. Ja bih rekao, da je važno, da je signal, da još živi, da i još ljudi su ki se rado sobom čestitati, ki rado vo celebriratu.
2: Ja nisam toko čudava u tebi, ali čuda već nisam, se već ne zna da pomina tako hrvatsko.
7: Kako doprimi onda uf večer već atraktivnost za uf jezik? Vi to rekli tako?
2: Ja biš onda rekla gdje, kad su pregačani su ovdje cuga štofi su ovdje, prvada štofi su ovdje, a za čude ljudi ki su zato došli kad je jako lipo gustladu.
1: Povida Silvija Rezac.
7: Tamburaški večer Rastorka kaže sljedeće. U srcu je svaki gradišćanski Hrvat i svaka gradišćanska Hrvatica. Tako to vidi i Hildegard Rezac.
2: Mi smo Hrvati, a ljudi rado čuju hrvatsku muziku i zato ima do danas mogućnost kod nas. U selu hrvatski jezik već nije jako čvrst, ali oni imaju oštjut za muziku i zato si mislim ju rado čuju ovdje. Mislim da je to jako važno, da, da se čuje opet ovdje u ovom stanu i u ovom selu i hrvatska rič.
7: Važno je samo da se ne pozabi vlašći materinski jezik. To bi bila i u Urtavi. Nadalje želje.